0: Tu tine la prinda convertită tu, ta?
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.